0: सभी चीज सो अगेरे गारो ने ते ना तंग में ये गुनी तने सभी चीज से इनकारो ने ना तने वे थाबराने ना था का मने गागे ने तिंगी वेज कुंगो को था बच्चा में थाब के ने बबूर था का मुगे ना तने गागे गेर बे तू थाबराने के मीठे के चमे के ए मोचनी कुंगो का मुक्ता इन्हें देखो बागेरे गांव नम लाइन कॉन्फ्रेंस ने यूं गुडली तब स्टूडियो अगेंगे अगेंगे हेता हो गेंगे चुरुनो में बेतु थाबराने लगे ने गुई को अब वतुन मीठे 30,000 चौथो के बस स्कूल फीस अंगना लगो रूम गासी ने बस स्कूल फीस अंगंगुना अब उनको 11 स्कूल फीस ही मच को मी भविष्य नहीं मच ही आई मरा ये मच याले एम्बोले अंग्यो ये गुतारे तेरे गोरे ने गरारन इचीले की तो स्टार 216 स्टार 1 हाश स्टार 216 स्टार 1 हाश ही नम जिगे से लेंगे इसे जो 30,000 एंगारों ने ना तने भविष्य ताबरान ने गोरान या अगले जो तक चीगे ची ने तुम का गुनम जिनिगे गे इन्हें ने तुम ही नम जिनिगे गे बांगन गे उनके पे बरात ना बस स्टार 216 स्टार 216 स्टार 1 हाश स्टार 216 स्टार 1 हाश नम जिगे गे इन्हें तने बस लेंगे इसे गिल फुस सम कारों ने ताबे ताबरान ने अराबिले गरीब
1: Spisho vedu naraftanu ya mune
0: Mati nyangalsa karibu
1: Kongoi amuna vasa naraigona Mea taune angete ringoli mita Lenji nget Anyo anget pasta lelei Anget eram ngeti kumi wasungi shuka undi Kogo tapkili Asa anyo anget anget raftalami Anget sami tirovi Anget family nyo nivoga masuai Angot baba Kumi segero alinyo ngeti sobe ganisa Ange sangena nyu kumi sugoi Rebeka keino Ange mama kese lakati alinyo bagese ganisa Ake macha viktul Cuma mua alinyo ngeti sobe kubra kubo Ingeta brane kongo bisho
0: Kongo ya kutakinye ngepe berata narabile Karundet negararan guni tani boyo tarabre ringet kago echa Arabre ring gak kanan ben gap kikuru Tesai ben sawe kikarabre ring
2: Ngaya bisu bedu.
0: Ya cuma ge ribu.
2: Tapi sama do.
0: Ya pide.
2: Nah, niat bisu nak nama mata mengenai masuk mana log jo. Aku saling mengenai jo kau gak itu muskan mina. Aku sih muskan lusa. Jom di mana mrevu. Mi orang ini in. Lari ke jono lari enggak bendram mi orang ini lihat proses enggak sih gue. Kau Berapa itu tinggal dale orang yang itu yang ya bermar, akibatnya amel itu dale orang yang itu yang bukan itu berbagai sih. Di orang ini yang banyak aku ni banyak ni luar luar ini, udah puan dale orang yang tak ini, lagi macam urusan jantung dale orang yang itu yang bukan itu berbagai sih, kau ni pernah dia.
0: Orang gaya muka kita cakap tu, guna orang yang itu yang mandai yang berbagai sih, tak gaya mandai yang berbagai sih di, terus saya kepada tanah garan, nanti orang sukuuru sukumuru orang garan nanti ni kita nanti kita start 216 agak jeli kita start 216 start 1 hashi kumi tadi school fees pasal ini segel fusosom engkaron itu nanti apa betah berani 30,000 meten dayu asubasa orang mungkin lain ni tak ketukul ni tu minam jini ke bayi sih siling sosom siling isek si tini meci lili cemang kasar tagen ke ibu bayi sih siling isek sosom gitu awang gaya guna tak itu leling barang ini negararan ini orang segi 30,000 karon itu apa betah berani start 216 start 216 star 1 hash itu ni barang ini nanti negararan karib Karibu bayi hati rabre deh.
2: Kongoi. Enak asli negai guna. Namu aju bapak kongoi amun. Ewo nene ni lo nikat kuri je kau ngerti ni mau. Negai aku hebara. Di ni tinggi tu mereka. So i na na ngerti tu bayi tinggi aku jadi sebentar. Tu bawa aku jatuh ni. Kau mau aku leju. Kau sih mau kapisa. Aku pasti macam dia kongoi karamun. Ini nanti si amalai bayi ini bayi si ini lembai jiwun amalai nanti nama orang kasih tahu cai uang kesari ag segeri ag bumi tu berbayi ini tu amalai nanti amun orang si so ini nana nanti terabar barat nanti kirim raja so ini yang tu macam ni tu tinggal ni belok tergigit, angin pasti cukup konsumsi sindet, angin cai magbior, ini naik gempu kilas yang abg mulua, malay kilas yang boleh kat tinggal bayi tini cuma biosit sebentar school, angin tandai tini, tetap kamera so narap kuli, leraya. Angetin tubus masih habis amamwa koinutik amwae karon malengetien kibendi kanisa koba kanisa kibendi kasisyen baba kasisyen kibendi kapchai ngoane ofisisyek chok chekikelewen komakibeyet kokeyai kasit kongoi
0: Iberuri na kutakinye ngaro netabe taburani bo ya taraburiri ngebeberata na jen chegugu nget kagoyet
3: Oi, nchebedu oja mege
0: Kararan karibu
3: Ala su Jehova katorori ya mu garo nene mye Naga kongete ye oja mege Nga nget wiche subi, nga nget ka beberena langere shew Asha garab kisiri wang preskaro nwe ngende besak family nwe Gap kese ngende besak Sila saya nang kita marah bilah, bilah marah maya, bilah marah mengerti. Perstan lagi yang bawa, enggak angkat tapi lepas sari Joseph Taros, Charles Arabono, Joseph Ego, Patrice Arabiego, Angelina yang itu benci. Besok aku ambak ya masas, Arab murari, Arab kusitan, Arab talam, JJ Magivir, OCS, Susana Pito, Ellen Bergen, Osmas Magonor, Chen Kogo, benci cir-cir, Eji naingi embo, beberapa cuma. Rata em bonjoga kap chego go jemi bonjoge rap tap ke emile saria ibiagan wanda chas kateresa jepuan ap david tuwei kando kando rap tirop gloria man cristoba tarus alexander sambo ngale itu ngunge chagi go jemi tungu
0: genge temana mugi go jemi tai temana genge dai gai shagwar tamagang man ye gita setai genge ti joro no ngaro ne tabe tabra ne ge makini ge ge tugul lem ye ge le nonge mande ge saru ba ishonik Otom ke gas Dominic en Kelion ta kai bangan gen star 216 star 1 hash me 30,000 yata bus shopping and ngoba school fees by she ta ke tu le meji ya itenye silingi 1000 so men yata agere ma bar moja ajoro no chota chwa gunyor jige 022 ganyor jige 30,000 ni ba 417 30,000 me jor wena ta ni ba 542 ganyor mwisho 542 me ni ba 215 mwisho jor wet karani ure meri ni beke number 319 tugul kago nam jige 30,000 engaro net na tane babe tabrani bangan ga go tagi ni tainge ngite ile to mi tieme anan ko gi tieme lagi ni to mi nyoru ci gege wigi ni tugul mara go itema ma nyoru ini baro na ngarara na ngrani ng star na to babe tane star 216 star